時刻は7時1分です。6月2日火曜日、 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供、いってらっしゃい。今朝も池子の本社スタジオからお送りしています。改めましておはようございます。パーソナリティの孫崎にじなです。昨日は6月とは思えないような暑さとなりましたが、今日はその暑さも少し和らぎそうです。スタジオの外では太陽が顔を覗かせ、気持ちのいい朝となっていますが、台風が近づいている影響で今夜からはお天気が下り坂となるようです。お帰りが遅くなる方は雨具の準備をお忘れなくお願いします。現在スタジオ外の温度計は 23.5 度となっています。では今日の天気予報からお伝えします。今日の神奈川県東部、曇り、夜雨でしょう。降水確率は午前中 10%、 正午から6時まで 40%、 6時以降 70%。 日中の予想最高気温は横浜、東京地方ともに26度となっています。今日の東京地方、曇り、夜雨でしょう。降水確率は午前中 10%、 正午から6時まで 30%、 6時以降 70%。続いて日本気象協会発表、逗子の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻午前4時36分と午後7時5分、干潮時刻午前11時56分。続いて交通情報。

横浜新道に目立った渋滞はありません。第三京浜上り玉川インターでは2キロの渋滞。神奈川県内の首都高速道路湾岸線東行き、東扇島では路上に障害物があるため一車線規制が行われています。大黒ジャンクションでは4キロの渋滞。横羽線上り浅田で4キロ渋滞しています。また浜川崎では入り口が閉鎖、上下線ともに東神奈川で入り口が閉鎖されています。ドライバーの皆さん、交通ルールをしっかりと守り、時間と心にゆとりを持ってお出かけください。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間は第1便から、本日は B ダイヤにて運航予定ですが、台風6号接近による船舶避難のため一部運休があります。詳しい時間などはホームページよりご確認ください。なお、インターネットやスマートフォンでお聞きの場合は多少の時差が生じますのでご了承ください。いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りいたします。6月2日火曜日、7時台最初のナンバーです。エージェントオレンジでキープローリング。

湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えします。アメリカの新聞ニューヨークタイムズは5月31日アメリカ中央軍がホルムズ海峡で民間の船舶の通行を水面下で支援していると報じました。支援を受けた船舶はおよそ3週間で70隻程度に上るといいます。財務省は重要鉱物の精錬・加工事業への投資を途上国で促進するため世界銀行の日本信託基金に新たな支援枠を創設し2000万ドル日本円

0: いつもの朝も特別な朝もジャジーブレイク。
1: 手作りそば空き家亭荒木です。引き立て、打ち立て、茹でたてをモットーに空き家の小道を上り詰めた丘の上でそば屋をやっています。どうぞ手作りそばの味と香りをお楽しみください。詳しくは空き家亭荒木で検索。
2: 待ってます。
3: 湘南ビーチ FM マガジン80号、今回の特集は命をつなぐ防災。ぜひ保存版としてご活用ください。逗子、葉山、鎌倉をはじめ様々な場所に置いてあります。または湘南ビーチ FM ホームページをチェックしてみてください。
4: 逗子魚活サポート海からのポエム、毎週日曜朝7時53分よりお送りしています。爽やかな朝、潮風に乗せて、逗子在住の詩人で文筆家の中原かおりさんの詩を私森川いつみがお送りします。ぜひお聞きください。Love the beach.

0: クリームロッツって知ってる？
1: 初耳です。
0: 知らない、
1: はい、
0: 何も知らない
1: すいません教えてくださいいろいろ。
0: あの夕日が沈む瞬間にその太陽が、ね、こうでかくなってヒューってこう本当沈む瞬間に緑の線がパッと走るっていうね、すごくロマンチックな幻想的なそういう現象が起こるんですよ、
1: はい、
0: でそれを見たらその幸せになれるっていう伝説があって。
1: じゃあ毎日見られるわけではない？
0: ないあのめったに見れない。それにちなんだ歌をジャヒデジャンバンドグリーンフラッシュに見せられて

0: はい、ヒデちゃんバンドのグリーンフラッシュに魅せられてでございました。ヒデちゃんバンドって聞いたことある？
1: いえ、初めて聞きました。
0: 正直やな正直やなはい、よろしい
1: とっても素敵な曲でした。
0: はい、ありがとうございます。
1: これからはたくさん聞きます。
0: はい、よろしくお願いしますはい、ではところで先ほど申し上げたあの時の話題ですけども、昨日ですね、あの時が、羽咋市の本所の時の法長ですね、秋篠宮ご夫妻をお迎えして記念式典、そして法長式が行われました。あのニュースとかでいろいろ見られたと思うけどね、はい、すごくね、時ってこう愛らしいっていうか、こう羽ばたいた瞬間もうなんかこう涙出そうじゃない、なんかね、綺麗で、あの今回選ばれたハトじゃない時ちゃんもですね、あの新潟の佐渡で訓練したり、はい、石川動物園で訓練したりね、やっと来たんだよ。でその晴れの舞台を迎えたわけだけどね、はい、開けた瞬間はもう戸惑ったと思うんだよね。
1: そうですね、
0: 一体ここはどこみたいなでこう多分ね、開けてなんか早く出てけみたいな感じで飛んで飛んでみたいな感じだったと思うんだけど、本当素晴らしいところにあの立ち会いというかね、あの行かせていただいたなと思ってます。まあ、あの時はですね、あのとにかく白衣についていただくということが大事なことなんで、あの当然私どもは白衣商工会としてもですね、いろんな商品グッズとか開発したりとか、まあ、実際も売られてます。まあ、そういうものをあのでアピールしながら、あの自然保護、また時の保護を訴えながらね、そういうご商売にも励んでいただきたいなと、
1: はい、
0: まあ、会長としてそう思うわけでございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それでね、この後ヒデちゃんバンドのこうちょっと宣伝しますが、告知しますが、今度7月の11日になりますけども、小田清水町の桜屋さんっていうあのカフェレストランみたいな喫茶店みたいなところで、ライブをします。これはね、まあ、ヒデちゃんと愉快な仲間たちっていうタイトルで、私のバンドと、それから今度横山さんね、横ちゃんのバンドと何組か出演させていただきます。でその後は6月6日ですけども、時法長記念碑除幕式っていうのがここにもあるんですね。時のね、石碑作っちゃったのね、その白衣ライオンズクラブさんが、
1: はい、
0: でそのライオンズクラブさんの会長さん、ね、横ちゃんが、まあ、先ほど言ったら出るんですけども、あのこの時にもライブをさせていただきます。6月6日土曜日ですけども、11時からその式典がありまして、11時半からアトラクションということで、余興のですね、余興北条子供太鼓ね、
1: うんうん、
0: 太鼓、それから千里浜青年団、それからあのスミさんというあの女性のシンガーソングライター、それからキラキラキッズさんで、ヒデちゃんバンドで、サプライズでちょっと最後に1曲何があるか、うん、そういうのもあるので皆さんも見に来ていただきたいなと思ってます。
1: それの場所はどちらですか？
0: 場所はですね、よきのね、よき交流センターって言って、昔のよき公民館、よき公民館のことよき交流センターってのかな、
1: はい、
0: うん、それで行われます。もう一回言いますと、6月6日11時から、除幕式、11時半からそういうアトラクション、
1: ね、はい、
0: ヒデちゃんバンドも出演いたします。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、それではここでですね、あ、もう一つ言っとかなきゃ、あの羽咋の駅前にあのときめき堂ってご存知ですか？
1: はい、あの SNS で拝見してます、
0: ね、あれうちのね、副会長さん大久保さんがあのやってるんだけど、
1: はい、
0: あのときめき堂って、ときの格好した人形焼きみたいなのを作ってて、それをね、あの売ってるんですけども、まあ、それと同時にいろんな時 の、 あのアンテナショップみたいないろんなグッズとかね、あの商品集めて売ってます、
1: はい、
0: あそこ行けば大体白衣の時のことが分かるような、まあそういう場所になってますんで、ぜひ皆さんそのときめき焼きを食べながらね、そのいろんな時 の、 のグッズを見ていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。
1: はい、確かアルバイトさんも募集してたかと思います。
0: あ、そうそう、
1: はい、
0: バイト行く
1: 私ですか？
0: 食べたら忙しすぎるよな。
1: そうですね、ちょっと回らないかもしれない、
0: ね、じゃあね、ここで、ヒデちゃんバンドの時、白衣の翼をお聴きください。